0: Radler.si. Wow, Big Bang.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Whenever you're ready, we're rolling.
3: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.

medijski pokrovitelj Hit Radio Center. Že od prvega akorda je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
1: Ali slišite? Nekje spet bije. Nekje spet bije bit.

0: of fire, the ring of fire.
1: Rock show, rock show, rock show.
2: Sezona festivalov je v polnem teku.
1: Rock show, rock show, rock show.
2: Kjerkoli se namakaš in hidriraš.
1: Rock show.
2: Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.

trajne, rutice, pajkice. Hudi sintesajzerji. In epski videospoti. To je Šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.